0: De amerikanske bilene, de ligger hjertet til Noah Kahn nært. De tydeligvis ny musikk her på Radio Tønsberg. Det 19. juni I dag, og de jo ikke bare en fredag og lønningsdag for de som har 20. I kalenderen der, da, for når det kommer I helgen, ja da, da kommer pengene snikende nå før, og det jo undertegnet inkludert, så det god stemning. Ellers så det klokkedagen I dag. Selv så går jeg jo med en pulsklokke stort sett hele tiden, men har noen finere varianter på med den. Vis den frem der, ta tilbake lunsjendagen, så føler du at den har blitt neglisjert I det siste. I dag så en ordentlig god, deilig, lang lunsj du skal ha, og så det da filmdagen, eller filmkveld I dag, og ikke minst du skal ha med kjæledyret når du ser på film I dag.
1: Da du skrev til meg I går, det ord som fortsatt står. Du blir alltid fin på vin. Jeg så

Det fredag, det sommer, og det en dag hvor mange faktisk starter sommerferien sin, så vi får vel feire det med et par norske sommervarianter her, og i dag så har vi hentet inn tips til å sørge for det. Du får neste sommer etter Beautiful.

klare beskjed fra Lizzo i det vi skal komme med en ny klartal. Happy birthday to you. Gratulerer med dagen til deg som har bursdag på en fredag i år. Håper du har en strålende en. Det er bursdagen til YouTube-stjerne og ja, Zoom-kar KSI. Zoe Saldana, hun fyller år. I tillegg så er det også bursdagen til Paula Abdul, og ikke minst av vår langrennslegende, en av de aller beste, med ski på bena, Bjørn Dæhlie, komiker Bård Tufte. Han feires også i dag, så her kan det bli en god

0: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
1: Det behagelig de fleste steder I våre områder. Vi har et par og 20 grader og pent vær. Sol, det deilig. Det begynner å ligne ordentlig på sommer. Det skulle jo bare mangle da, med tanke på at det 19. Juni. I morgen det 20. Og den følger opp den med 23 grader ja, fra delvis ja til lett skya pent vær. Sånn det ser ut nå, så blir det... Ja, egentlig en helt fantastisk fin sommerdag til søndag, strålende sol og 24 grader. Og det fine været ser ut til å fortsette langt utover I neste uke.
2: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille, jeg våkna opp svett.

er fredag. Det er helg. Og det er sommer. Dette var Italo Brothers I ettermiddagsrøsje her på Radio Tønsberg. Håper du har en fin fredag så langt. Jeg heter Thomas. 4 over 4 er klokka. Vi skal få musikk fra Ella.